0: இங்க இப்ப ப்ரூ பென்சி கே ஃபாலோ நோர்ல ஹாய் பென்சி நான் முசோ தோ பான் அப்ரான் கால் முடி
1: நாங்க பான் கோ அன் லோ நே அலோங் லே நாங்க பான் கோ அன் அலோங் லே லோ கே நாங்க ஜி என்னன் தே மாதி
2: மாலி
1: லஹை நாங்க தும பாசி கி பிலோ நே கே கோ பிலோ நே போ நே பை கோ நார் நார் நே thang je jini ne monta nang san kur pen malena phan la puson ki bi gopilo la tum na jo phodu
0: no la so so ma ankor chelo chit artala ke thok ke jirdun nang je husi nang ke ankoring di pawlo pina pina di apor la yo so ma thelote la so hem la so rong la so khai la so dera phan ke rai je tumlo বন্তানকে কলানা তো নিকালি পাপু লং লে কসি
1: কান কুরবেন মালিন
0: ইং তো দুন পেল
1: কপিও কপাই না
0: তানা নিলহাই থে দুন লং লে কসি থিদুন ল নং ইয়া পল
1: কপাই লাং নো
3: মালিন তো মানিং গে হ্যাং আ নিং গ মা থাকি আং ক্যাং থি পিক বন্তানা তো মানিং গে হ্যাং আ তেং বেন প্লেং অন ইট ডেড লো
1: নেগো পে পাবলো মা মালিন বেসানকু
0: সামপ্রি চিরু রিপে লানাং পোতা ফংহা ফংরু পুসিতামে নাহরি নাং পালকলে নাংকে নাং পালকলে নাং পাথে নাং পাদিংলো বন্তা পিনি থেকলংলো আকেঙ্গতে ককচরলে কাহং হাপালি নন পিরঠে লংকে আনিকে হাং চত কেক্লেম লংলে
3: মালি
0: ইতুবা খে মাসি নং পাহং হাব দেল মেসিয়া না সাই
1: থ্যাং তো মেসিয়া না নে মাটি ক
0: ইনুর বাহিনী আ নিকে হাং চট কে ক্লেম লং লে চার্লি জি লে নি হাং তা
1: মালিন বেনসন
0: সাধিনা দে তো দুন কক লো নিকে হাং আ থ্যাং পেনসি কে ক্লেম লং লে কে দাম লং লে কামা থা থ্যাং পেন
1: আসন কপলে গে লে মো মো তো নাং তাং নাং নে নে
0: মাসি পিনি নাং তুম চট কালি কারপিয়া খেই চট কালি পির থে তাং মুনি আমাসি
1: নে মেন ওয়াং তো হাব কে তো লসন কো পাই নি পিরিয়া নাম